mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnu

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas. Ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je predsjednik Donald Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Države pre 3 mjeseca pokrenule sa Srbijom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predložilo je otvaranje ukupno 90 biračkih mjesta u inostranstvu za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. U Sjedinjenim Državama predložena su 3 biračka mjesta u Washingtonu, Chicagu i New Yorku. Podrška Donaldu Trumpu ostala je posljednjih dana na rekordno niskom nivou, dok veliki broj birača latinoameričkog porekla negativno ocjenjuje njegov rad i planira da na novembarskim izborima za kongres uskrati podršku njegovoj republikanskoj stranci, pokazalo je istraživanje Reutersa i Ipsosa. Guvernerka Njujorka Kathy Hochul proglasila je vanredno stanje zbog epidemije malih boginja u toj američkoj saveznoj državi, što je prvi takav slučaj u Americi od početka naglog porasta broja obolelih 2025. Američki glumac Robert De Niro optužio je predsjednika Trumpa da je glavni zaštitnik Jeffreya Epsteina i pozvao administraciju da objavi preostalu dokumentaciju u vezi sa slučajem. Sport. Chicago će u sredu, 7. oktobra, dobiti rani NBA spektakl kada Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 časova. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je predsjednik Donald Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Države pre 3 mjeseca pokrenule sa Srbijom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predložilo je otvaranje ukupno 90 biračkih mjesta u inostranstvu za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. U Sjedinjenim Državama predložena su 3 biračka mjesta u Washingtonu, Chicagu i New Yorku. Podrška Donaldu Trumpu ostala je posljednjih dana na rekordno niskom nivou, dok veliki broj birača latinoameričkog porekla negativno ocenjuje njegov rad i planira da na novembarskim izborima za kongres uskrati podršku njegovoj republikanskoj stranci, pokazalo je istraživanje Reutersa i Ipsosa. Guvernerka Njujorka Kathy Hochul proglasila je vanredno stanje zbog epidemije malih boginja u toj američkoj saveznoj državi, što je prvi takav slučaj u Americi od početka naglog porasta broja obolelih 2025. Američki glumac Robert De Niro optužio je predsjednika Trumpa da je glavni zaštitnik Jeffreya Epsteina i pozvao administraciju da objavi preostalu dokumentaciju u vezi sa slučajem. Sport. Chicago će u sredu, 7. oktobra, dobiti rani NBA spektakl kada Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 časova. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je predsjednik Donald Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Države pre 3 mjeseca pokrenule sa Srbijom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predložilo je otvaranje ukupno 90 biračkih mjesta u inostranstvu za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. U Sjedinjenim Državama predložena su 3 biračka mjesta u Washingtonu, Chicagu i New Yorku. Podrška Donaldu Trumpu ostala je posljednjih dana na rekordno niskom nivou, dok veliki broj birača latinoameričkog porekla negativno ocjenjuje njegov rad i planira da na novembarskim izborima za kongres uskrati podršku njegovoj republikanskoj stranci, pokazalo je istraživanje Reutersa i Ipsosa. Guvernerka Njujorka Kathy Hochul proglasila je vanredno stanje zbog epidemije malih boginja u toj američkoj saveznoj državi, što je prvi takav slučaj u Americi od početka naglog porasta broja obolelih 2025. Američki glumac Robert De Niro optužio je predsjednika Trumpa da je glavni zaštitnik Jeffreya Epsteina i pozvao administraciju da objavi preostalu dokumentaciju u vezi sa slučajem. Sport. Chicago će u sredu, 7. oktobra, dobiti rani NBA spektakl kada Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 časova. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Zvuči drugačije. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je predsjednik Donald Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Države pre 3 mjeseca pokrenule sa Srbijom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predložilo je otvaranje ukupno 90 biračkih mjesta u inostranstvu za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. U Sjedinjenim Državama predložena su 3 biračka mjesta u Washingtonu, Chicagu i New Yorku. Podrška Donaldu Trumpu ostala je posljednjih dana na rekordno niskom nivou, dok veliki broj birača latinoameričkog porekla negativno ocenjuje njegov rad i planira da na novembarskim izborima za kongres uskrati podršku njegovoj republikanskoj stranci, pokazalo je istraživanje Reutersa i Ipsosa. Guvernerka Njujorka Kathy Hochul proglasila je vanredno stanje zbog epidemije malih boginja u toj američkoj saveznoj državi, što je prvi takav slučaj u Americi od početka naglog porasta broja obolelih 2025. Američki glumac Robert De Niro optužio je predsjednika Trumpa da je glavni zaštitnik Jeffreya Epsteina i pozvao administraciju da objavi preostalu dokumentaciju u vezi sa slučajem. Sport. Chicago će u sredu, 7. oktobra, dobiti rani NBA spektakl kada Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 časova. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: par minuta nakon podneva, dobar dan vam želi Plus Radio i nadamo se da ste spremni za malo hollywoodskog glamura ovog utorka, jer ako danas primetite filmske kamere i poznata lica u našem zapadnom predgrađu, ne priviđa vam se. Naše prelepo predgrađe St. Charles pretvorilo se u pravi pravcati filmski set. Netflix je stigao u grad i trenutno snima novu romantičnu komediju baziranu na mega popularnoj knjizi Better Than The Movies, koja je potpuno zaludela ljude na TikToku. Ako prolazite pored kafića i knjižare Tom House Books and Cafe na drugoj aveniji, vidjet ćete da je tamo sve blokirano zbog snimanja. Glavnu ulogu tumače mlade zvezde Beatrice Kitzer i David Diacono, a ceo projekat se radi pod tajnim kodnim imenom Big Red. Grand St. Charles se već pohvalio fotkama sa seta, a film na Netflix stiže sljedeće godine. Zato, ako ste u blizini, ne bacite osmeh, prošetajte tuda, ko zna, možda vas ulove u kadru kao statistu, pa postanete slavni preko noći.
1: 24 sata dnevno, u ritmu najvećih hitova Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je predsjednik Donald Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Države pre 3 mjeseca pokrenule sa Srbijom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predložilo je otvaranje ukupno 90 biračkih mjesta u inostranstvu za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. U Sjedinjenim Državama predložena su 3 biračka mjesta u Washingtonu, Chicagu i New Yorku. Podrška Donaldu Trumpu ostala je posljednjih dana na rekordno niskom nivou, dok veliki broj birača latinoameričkog porekla negativno ocenjuje njegov rad i planira da na novembarskim izborima za kongres uskrati podršku njegovoj republikanskoj stranci, pokazalo je istraživanje Reutersa i Ipsosa. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul proglasila je vanredno stanje zbog epidemije malih boginja u toj američkoj saveznoj državi, što je prvi takav slučaj u Americi od početka naglog porasta broja obolelih 2025. Američki glumac Robert De Niro optužio je predsjednika Trumpa da je glavni zaštitnik Jeffreya Epsteina i pozvao administraciju da objavi preostalu dokumentaciju u vezi sa slučajem. Sport. Chicago će u sredu, 7. oktobra, dobiti rani NBA spektakl kada Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 časova. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je predsjednik Donald Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Države pre 3 mjeseca pokrenule sa Srbijom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predložilo je otvaranje ukupno 90 biračkih mjesta u inostranstvu za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. U Sjedinjenim Državama predložena su 3 biračka mjesta u Washingtonu, Chicagu i New Yorku. Podrška Donaldu Trumpu ostala je posljednjih dana na rekordno niskom nivou, dok veliki broj birača latinoameričkog porekla negativno ocenjuje njegov rad i planira da na novembarskim izborima za kongres uskrati podršku njegovoj republikanskoj stranci, pokazalo je istraživanje Reutersa i Ipsosa. Guvernerka Njujorka Kathy Hochul proglasila je vanredno stanje zbog epidemije malih boginja u toj američkoj saveznoj državi, što je prvi takav slučaj u Americi od početka naglog porasta broja obolelih 2025. Američki glumac Robert De Niro optužio je predsjednika Trumpa da je glavni zaštitnik Jeffreya Epsteina i pozvao administraciju da objavi preostalu dokumentaciju u vezi sa slučajem. Sport. Chicago će u sredu, 7. oktobra, dobiti rani NBA spektakl kada Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 časova. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Osjetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.